bir kichik o'g'il bola bo'lib, uning dadasi aroq kechgan. Shuning uchun urug' tuqqan do'st-birodarlarining hammasi uningga bir taraflama qarashdi bo'lib, ularni tugashgan oila, ularning bolalarimi cho'qim to'yiq yo'lga kirib qoladi deb qaraydi ekan. Shunga bu o'g'il bola kichikidan tortib, ularning ko'ziga faqatla sig'mabdi. Ammo bu o'g'il bola noyita aqlli, o'zimi tirishchan ekan. O tirishchanligiga tayinib bir danglik oliy maktabga o'tib, oxiri muvaffaqiyat qozongan olim bo'lib yetishib chiqibdi. Bunundan ko'rilishqi bo'ladiki, bir taraflama qarash adil emas. U bizning shaylaning haqiqiy ahvolini ko'rishimizga to'sqinlik qiladi, ham bizning hukm qilish iqtidorimizga ta'sir ko'rsatadi. Agar bizda bir taraflama qarash paydo bo'lsa, boshqalarga nisbatan o'lik ta'sir va kamsitish paydo bo'ladi. Xuddi boya deb o'tgan kichik bolaning urug' tuqqan do'st-birodarlarga o'xshash. Bu masalaning yuz berishidan saqlanish uchun biz bir taraflama qarashdan imkoniyatning barcha qutulib, masalaga ko'p nuqtadan muomila qilishni o'rganib olishimiz. Shaylaning mohiyatini texima atrofliq tushunishimiz kerak. Bir taraflama qarash bizning tafakkur va harakatimizga ta'sir ko'rsatib qolmay, yana boshqalarga nisbatan nochar ta'sir paydo qiladi. Hatto o'zimizning hayotigimiz xavf yetkazadi. Bir taraflama qarashning ziyiniga eng ko'p uchrig'ini tunishlik bo'lgan Sayxuan Gong. Hammaga ma'lumki, Bianchu Sayxuan Gongni 4 qatim ko'rgan. Birinchi qatim Bianchu Sayxuan Gongga teringizdagi sizig'chilarga qaraganda sizda oz to'li kasallik bor deb aytiladi. Davolanmasangiz og'irlashib ketishi mumkin debdi. Sayxuan Gong, mening keslim yo'q debdi. Bianchu ketgandan keyin Sayxuan Gong tiyoplar kesli yo'qlarning keslini davolashga odatlangan, shu orqali o'zining iqtidorini namoyon qilmoqchi debdi. Ikkinchi qatim Bianchu Sayxuan Gongga kesliniz muskulga o'tib ketibdi. Vaqtida davolamasangiz, teximi og'irlashib ketadi debdi. Sayxuan Gong buni pisand qilmabdi. Bianchu ketgandan keyin Sayxuan Gong noyita xafa bo'pti. 3-chi qatim Bianchu tit-tit bo'lgan holda Sayxuan Gongga kesliniz oshqozon uchagi o'tib ketibdi. Endi davolamasangiz, oqibati bak og'ir debdi. Sayxuan Gong uningdan bezor bo'lishga boshlagan bo'lsa-mu, ochig'ini besibilib uningga gap qilmabdi. Bianchu Sayxuan Gongni 4-chi qatim ziyorat qilgani manganda yiroqdan uni ko'riblar keyiniga burilib qochib ketibdi. Sayxuan Gong buningdan hayron qolgan bo'lsa-mu, lekin uning doim og'irib qopsiz deyishlardan bezor bo'lib, uni qo'g'lab tutishga odam avatmabdi. Bir necha kun o'tgandan keyin Sayxuan Gongning butun badani og'irib, Bianchuni chaqirtib kelishga odam avatibdi. Bu chaqda Bianchu allaqachon Chin bayligiga qochib ketgan ekan. Sayxuan Gong shunda qilib kesal sababidan o'lib ketibdi. Ko'zi o'tkir kishilar Sayxuan Gongning kesal sababidan emas, balki bir taraflama qarash sababidan o'lib ketganligini ko'rib olaladi. Agar u Bianchuga bir taraflama qarashdi bo'lmay, tunji qitimlab Bianchuning davolanishini qabul qilgan bo'lsa, balkim saqib qolishi mumkin edi. Bir taraflama qarashning kishanga aylanib qolishdan saqlanish uchun biz ochiq yo'riq ruhiy holatni saqlashimiz kerak. Bu bizning o'z fikrimizni chin turib olmay, yangi tajriba va ko'z qarashlarni qabul qilib yiqishimiz kerakligidan derak berdi. Biz o'xshash bo'lmagan ovozlarni anglashni xohlashimiz, o'zimizni xiris va tanqidga uchrashimizga yo'l qo'yishimiz, o'zimizning ko'z qarashini texim yaxshi tushunishimiz ham baholashimiz kerak. Hargizmo o'zimizning subyektiv hukmi tarafidan ozdirilib, reallikni burmalab, oxirda keyiniga yondirilib bo'lmaydigan yomon oqibatni keltirib chiqarmasligimiz kerak. Bir taraflama qarash hamma odamda bo'ladigan odat, faqat aqlli kishilarla bir taraflama qarashni to'g'ri qaraydi hamda uni yengadi. Ahmoq odam bir taraflama qarashning kontrolligida bo'lib, bir taraflama qarashning quli bo'lib qoladi.

Hayatta kilish ketishning hammasi taqdir. Oyoqlashmaydigan ziyofat yo'q. Mayli kim bo'lishdan qat'iy nazar, hayotingizda uchratgan kishilaringizning sizga nisbatan burchi bo'ladi. Odam 1000 yil umr ko'maydi. Mayli bir umr hamroh bo'lsin, yoki bir mazgil hamroh bo'lsin, hammasi sizning hayotingizning bir qismi. Shuning uchun yoningizdagi kishilarga azor bermay, minnatdorligingizni bildirib, yaxshi qadrlang. Ayrilgan odamlarga samimiy baxt tilab, kulimsirab xo'shlashing. Adavat bir namğa ayılınıp, alğı ılgırlaş yolunuzu tosu almasın.

Albatta, kang qursoqlikni o'rganish uncha oson ish emas. Boshqalarning adolatsizligi va ziyonkashligiga uchrganda biz doim nafratlanamiz va o'valchilik his qilamiz. Kayfiyatimizni asliga keltiramaymiz. Bir o'quvchi bir qitimliq imtihonda sinf bo'yicha birinchi bo'ldi. Bu aslida bir xoshallanarlik ish edi, lekin uning saboqdoshlari qara, bu ablah odatda shuncha nochar tursa, imtihonda u cho'qim ko'chirmichilik qilgan. Bu ishda bir o'yin bor. U cho'qim noto'g'ri vositalar orqali yuqori nomorga erishgan deb g'ulg'ula qilishdi. Saboqdoshlar bu o'quvchiga hasad qilgashqa, uning kaynidan yomon gaplarni qilib, bu o'quvchini qattiq xafa qildi va uvalchilik his qildirdi. U o'zining tirishchanligi va talantining tegishli e'tirof qilinmaganligi va hurmatga erisha olmaganligidan og'ir o'xsindi. Biroq bu saboqdosh buningliq bilan o'shmanlik asoratini o'ziga yuklab olmadi. U oldi bilan saboqdoshlarining o'rinda turib, ularning ruhiy holatini tushunishga urindi. Ularning bundoq deyishidagi sabab, ular yaxshi natijaga erisha olmaganligi uchun tushkunlashib, ularda hasad qilish va hujum qilish kayfiyatining paydo bo'lganligini tushundi. Bu nuqtani tushangandan keyin u ularni apo qildi hamda saboqdoshlari bilan samimiy fikr almashtirib, ko'pchilikka o'zini tushunish bilan bir vaqtda o'zining haqiqiy xarakteri va asl fazilatini namoyon qildi. Vaqt o'tgan sari saboqdoshlarining hammasi uning bilan yaqin do'st bo'lib qoldi. Hech kim uni xato tushunmadi. Bu o'quvchining kam qo'rsoqligi va tushunishi uning adolatsizlik va azobni his qilmaganligidan emas, balki u texmi pishib yetilgan va aktiv bir taraf qilish usulini tanlab, boshqalarga o'zining samimiyatini his qildirganligida. Bunda qilsa, u tabiiy la boshqalarning hurmatiga erisha oladi-da.

ish qilganda avval doramchilik qilib, ondan yangilik yaratishni yaxshi ko'radi. Oldinqilar dalillagan mangan yo'lda mangsa xatolik ko'rilmaydi deb qaraydi. Bu mu bir turlik ish qilish logikasi. Ammo bunda qilsangiz, ishingizni uzoqcha davomlashtiramasligingiz mumkin. Drucker mundaq degan, kichik korxonalar hargizmi cho'ng korxonalarning ninini tortib olib muvaffaqiyat qozongan emas. Balki ularning muvaffaqiyatiga o'zlarining xos ekologiyalik o'rnini topaliganligi. Gerçi bu ekologiyalik o'rin vaqtincha noyit kichik bo'lsa-mu, bu yerda ma'lum xil oldin qatorda turadigan o'ringa erishilganligi sabab bo'lgan. O'ylab baqayli, Pinduoduo ayni chaqda Jingdong Taobao'ga o'xshash yo'l tutgan bo'lsa, hozirgacha mavjud bo'lib tura olmadi. Jingdong'ning ekologiyalik o'rni o'z mahsulotlarini o'zi sotishni asos qilish bo'lib, yuqori sifat, tez sur'atlik ashyo obroti, yaxshi bo'lgan sotishdan keyingi mulozamat uning ko'ziri. Taobao o'z mahsulotlarini o'zi sotmaydi. Mahsulot turining mo'l, bahosining tuvan bo'lishi uning ko'ziri. Ularning ekologiyalik o'rni o'xshashmaydi. Shuning har ikkilisi hozirgacha noyit yaxshi rivojlanib kelmoqda. Undaqda Pinduoduo nimaga tayinadi? U boshlanishidanla ijtimoiy aloqa, tuvan baho, kollektiv sotuvlashdek mohiyatli xarakterga tayinib kasblarni qanot yoydirgan. Uning iste'molchilarining zo'r ko'p qismi 3-4 qatordagi shaharlarga tarqalgan. Tanglik marka qo'g'lashmaydi, faqat iqtidor baho nisbatini qo'g'lashadi. Pinduoduo, Jingdong, Taobao qatorliklar o'tirsidagi raqobat tipik o'tishma raqobat bo'lib, hammasining o'ziga xos ekologiyalik o'rni bor. Shunga o'xshash sharoitda raqobatchingizdanmi yaxshi qila olishingiz nihoyat tas, ammo raqobatchingizga o'xshamaydigan qimmat yaratish raqobatchingizdanmi yaxshi qilgandan ko'p oson.

turgudak iqtidarimni bo'lsa, buni cho'qim qaytirib aytatdim. Lekin hozir men faqat eng tovanda hozir bank kartiga amanat qo'yishga jur'at qila olmadim. Bank kartasiga salsamla ularning ilib ketishidan ansiradim. Jangapandining ahvoliga o'xshash ahvollar yaqinda ba'zi taratlarning xabarida ko'rildi. Nurg'un joylardagi pensiyaga chiqqanlarning inkos qilishicha, ilgari olgan qarz pulining qaytarish qarori o'tib ketgachga, kutinish hisobotidagi pul hisobga kirgizgandan keyin bank tomonidan to'liq tutib qilingan. Egalanishcha bu turdagi vaqt o'tib ketganlarning ko'pincha pensiyaga chiqqanlar bo'lib, boshqa kirim manbasi yo'q ekan. Bir qism kishilar oilasidagilarning eg'ir kesili, egilik tiklashga mag'lub bo'lishi yoki urug' tuqqan do'st-birodarlarga vakolatga kepil bo'lish sababidan bu qarzimga kirib qolgan. Holbuki banki nuqtasidan qaraganda bu xil tutib qilish harakatining muvaffaq da'vo talabi va to'xtam asosi bor. Beijingdagi ma'lum savdo bankisining aloqador mas'uli Ja Apandi mundaq dedi. Ko'p sondagi qarz puli to'xtamida avtomatik pul tutib qilish moddasi aniq tushilgan. Kelishim imzolanganda eskertish majburiyati ado qilingan. Tutib qilish harakati belgilamaga uyg'un holda to'xtamni ado qilishga kiradi. Hargizmi xohlagancha qalaymiqan tutqanlik emas. Ja Apandi mundaq dedi. Masalan, siz A bankidan qarz olgan pulni A bankining amanat qarz kartasiga qo'yib ishlatyapsiz. Faqat sizning bu kartangizda pul bo'ladi ekan, o'chaqda banka bu pulni ayirib ola oladi. Va qonunlik bo'ladi. Lekin banka kartangizdagi pulning sug'urta kutinish puli yoki o'zingizning shaxsiy pul ekanligingizni hukm qila olmaydi. Faqat sizning kartangizda pul borligini bila oladi. Demak, bu sizning mulkingizning borligini isbotlaydi. Cho'ng bankalar buning ijtimoiy sug'urta kutinish puli ekanligini bilalishi mumkin, lekin kichik bankalar buni farqlandira olmaydi. Chunki mayli siz qarz olib topgan bo'ling yoki lotereya bilet sotilib chiqqan bo'lsin, va yoki boshqalar sizga telefon orqali yetkazib bergan bo'lsin, bankining o'ylaydigani sizning pul qaytarishingiz. Shundoqla o'zining haqdorligini oldin o'ringa qo'ydi. Ja Apandi yanima ilgirligan holda tushundirib mundaq dedi. Qaytarish vaqti o'tib ketgan qisman kishilarda yomon niyatni nisey qoldirish, ijro qilishdan o'zini qochirish qilmishlari mavjud. Agar mushundaq majburiy tutib qilish tadbirlari qo'llanilmasa, banki krediti zeynini keltirib chiqiribla qolmay, pul muomala inovatimi masala chiqadi. Ja Apandi mu banki qarz qaytarish muddasi barlarni to'yiq yo'lga qistab qo'ymaydi. Aloqador talablari bo'lsa banki bilan fikr almashtirsa va maslahatlashsa bo'ladi dedi. Ja Apandi yana tushundirib mundaq dedi. Banka qarz qaytarish orzusiga ahamiyat beradi. Eng oxirgi maqsadi derini qaytarib olish. Chunki nurg'un qushiqlar agar rostli obyektiv ahvol yoki iqtisodiy yaxshi bo'lmagan ahvolda bo'lsa, bankiga o'zining qaytarish orzusini ifodalab, kelgusida qandoq bo'ladiganligingizni aniq ko'rsatib bersangizlar, undaqda banka sizga bir mazgil o'sim chiqishini to'xtatib qo'ydi. Eng oxirida barliq o'simlarni kechirim qilgan taqdirdimi? Siz yanala derini bankka qaytarib berish planingizni bersangiz, bank siz bilan so'zlashadigan bo'shliqni qo'yib qo'ydi. Lekin nurg'un kishilar bu ishlarni bilmaydi. Menimcha bu aloqa ko'rigida barpo qilish kerak. Amaliyotda bank bir tijorat so'rini, u tijorat uchun ish qiladi. Nurg'un ijtimoiy xususiyatlarni birga ijro qiladi. Egalanishcha aloqador qonunlardagi belgilamalarga asosan kutinish puli asosiy turmush kafolati mablag'iga tabe bo'lib bankining o'z oldiga to'liq summalik tutib qilish huquqi bo'lmaydi ekan. Qonunlik tutib qilishda faqat ikki xil ahvol mavjud ekan. Birinchisi, ikki tarafning vakolatan tutib qilish huquqi aniq bo'lgan hamda banka eskertish, quturib qo'yish majburiyatini ado qilgan bo'lsa. Ikkinchisi, sud mahkamasi hukm chiqargan hamda majburiy ijro qilish tartibiga ichida tutib qilish shartiga uyg'un kelgan bo'lsa, ijro qildirilguvchi va uning beqiyo olgan oila tavobatlarining eng asosiy turmush xarajatini qoldirib qo'yib, shu joyning eng tuvan turmush kafolati o'lchamidan foydalanib qolgan pullarni ijro qilsa bo'ladi ekan. Markaziy moliya iqtisod tashkiloti Jungu aloqatori iqtisodiy tadqiqot yurtining ma'lum boshlig'i Ouyang Rehoy mundaq dedi. Pul muomalasini nazorat qilib boshqaruvchi va kasb amaliy mashg'ulotidan qaraganda, banka qaytarish qarori o'tib ketgan vaqtni tutib qilish moddalarini eskertish, tushundirish majburiyatini ado qilganda, haqiqatan ba'zi shaklvozlik, yoshirib qo'yish va o'xshitilish masalalari mavjud ekan. Ouyang Rehoy mundaq dedi. Bu ishni amaliyalashtirish

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toqtiy. Beqtingiz bugungi Radio Jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejidning Soat nomli qovusida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

Cemil xan bilan Aysim xan aslida Nahiya bozordagi Arizbay degan cho'ng bayning qizlari edi. Arizbay Shotanda o'qigan ziyoli kishi edi. U ozodlikdan ilgari mush atrofda maktab ichib bola o'qitib yuratdi. Ozodlikdan keyin Arizbay necha yuz mu tekki, necha yuz mu terlig'u yer, ikki so'liq qariz va o'n necha kilo sap oltinni. Yana oldi orqasida 50 mu beg'i, osti usti taxtaylik, ikki qavatlik 20 necha egiz uy bog' hovlisini hukumatga tashabbuskorlik bilan topshirib xizmat ko'rsatdi. Lekin keyin bu oilaga bir kelishmaslik keldi. Ariz apandi shahar atrofidagi bir maktabda o'qituvchilik qilardi. Uyimu maktabning ichida edi. Birinchi oydagi bir yakshanba kuni kichik Aysima bilan Jamila shahardagi tuqqanlarningkiga o'ynig'ili berib shu yerda qo'nib qoldi. Ariz apandi bilan xotini shu oqshimi bir qavatlik oddiy uyda yetib qolg'unicha qayta o'rindan turolmadi. Aslida kechada Turxunning ikki dona kesiki o'rilib tushib, qang bilan o'choqdan isinib, arxutun ishkisini issaharlab qo'ygan edi. Bu ish ochsin ishkisiga osmon o'rilib tushgandek og'ir keldi. Shuning bilan Jamila boshlang'ich maktabni bitirib, o'rlab o'qimay to'xtab qoldi. Ochisi Aysimamu turmush uchun o'tir maktabdagi o'qishdan ro'yinib maktabga bir kun borsa, bir kun bormay, haqqi ancha-muncha qarishib berib, turmushini qamdab, singlisining holidan xabar oldi. Ota-onasi bor chog'da har holda xeyli o'tdan turmush kechirgan ochi singlining turmushi endi qiyinchilikda qoldi. Nima sababdandir ayni chog'da Ariz apandining bolalariga nafaqa puli tegmagan edi. Mush chog'da Qudratning oilasidagilar ularni o'z qo'yniga oldi. Qudratning oilasidagilar ozodlikdan ilgari boyning o'zimzardagi taklif beg'ini boqadigan yillikchilar edi. Ular Aysima bilan Jamilaning ota-onasidan ayrilib turmushda qiynalib qolganligini uqqandan keyin shu mazgillarda o'zining kuni tasdi o'tayotgan bo'lsa-mu, yanala ularni qo'yniga ilib, bola qilib o'zimzarga akilib oldi.

Varisning qayta o'ylanishiga ruxsat qilmagan vasiyat qonunlikmi? Wang Shaoqiangning nevri singlisining eri Jiang Jian saqaymas kasalga giriptar bo'lgan edi. Xotini Wang Shaoxing qayta yotliq bo'lsa, o'gay otasining o'z o'g'li Shaojini xo'rlishidan ansirab, do'sti Shaowang, Shaoshu va jiyani Shaohayning guvohligi ostida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stlar Sheringul to'xtadim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimli mazmunlar o'rnashtirilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

onundan qutulish imkoniyatini izlashing kerak. Lekin men qandoq istayman? Bolalikdagi u xatolikning o'rnini qandoq to'ldirish mumkin?

uning chikildishi ayni chaqdagiga o'pmi o'xshash edi. Uningga agishib yurakimmi do'kildamakdi edi. Ustamni rozi qilib yetib, do'kondan chiqdik. Soat qo'limda edi. Endi qanday qilamiz degan ma'nida birodarimga qaradim. Yuring, hammangizning ma'lisiga baraylik, dedi u. Men darhol ma'qul bo'ldim. Mashina bilan hammamning mahallasiga keldik. Mahalla burunqidan ko'p o'zgargan va texmi chiroyli bo'lib ketgan edi. Biz hammamlarning uyiga kirdik. Hammaylan bo'lgan. Tuqalla ko'rishib, ahvollashdik. Hammam bahli paypetak bo'ldi. Navr akam to'y qilib, bola chaqiliq bo'lib ketgan edi. Biz balalıq çağlarımızla əsləşib, mundaşdıq.

Qadirli dostum, anglayotganingiz Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men riyosatchi dostingiz Sheringul To'xtayev. Beqtingiz bugungi radio jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejidning Soat nomli qovusida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

tadqiqotlarda ko'rsatilishicha, bolalarning elektronlik ekran bilan uchrashish vaqti bek uzun bo'lib ketsa, ota-onalar jihatda qiyinchilik paydo qildi ekan. 5 yoshdan tuvan bolalar ekranga bek ko'p vaqt qarasa, ham uzun o'ltirsa, uyquning yetarlik bo'lmasligi va harakat saviyasining tuvan bo'lishini keltirib chiqarishi mumkin ekan. Sog'lom o'sib yetilish uchun bolalar oz o'ltirib ko'p o'ynashi kerak degan temadagi dokladda bunday taklif berilgan. 5 yoshdan tuvan bolalar sog'lom o'sib yetilish uchun cho'qim o'ltirib ekranga qarashni azaytishi yoki bu vaqtlar arvisi va o'rindig'ida o'ltirish vaqti cheklangan bo'lishi, texmi yuqori sifatli uyquga erishishi hamda texmi ko'p o'ynashga vaqti bo'lishi kerak. Ekranga bek ko'p va bek boldir uchrashish bolalarning dastlabki taraqqiyotiga zodi qandoq ta'sir ko'rsatdi? Hozirga qadar bu masalaga bo'lgan tunish ancha aniq emas. Bu masalaning oldini olish tizginlash taktikasini mukammallashtirish qiyin. Bu tadqiqot homildorlikning oxirgi mazgildan boshlanib, bu vaqtlar va bolalarni 6 yildan ortiq izqoqlab tadqiq qilgan. Bolalar tug'ilgandan keyingi 6 oydan boshlab ayrim-ayrim holda 9 oylik, 12 oylik, 18 oylik, 24 oylik, 36 oylik, 48 oylik va 72 oylik bo'lgan bolalarning ekranni kundalik ishlatish vaqti va ekranda ko'ringan asosiy mazmuni va usuli baholangan. Shuning bilan bir vaqtda bolalarning o'sib yetilish jarayonida tadqiqot kollektivi bolalarning bilish yetilishi, til va psixikalik harakat masalasini qaralik baholab turgan. Bu tadqiqot yer shari bo'yicha navbatda eng sistemalik, hayotlikning dastlabki mazgilda iz qo'g'lashishligi eng cho'ng bo'lgan ekranga munosabatli tadqiqot. Uning ustiga asosiy liniyani o'lchash va o'zgarguchi miqdorni kontrol qilish jihatida intayin inch kelib berilgan. Tadqiqot natijasidan bayqilishicha 6 yosh ichidagi bolalarning ekran bilan uchrashish yoshining cho'yishiga agishib, asosiy mundoq uch xil alohidalik ko'rilgan. Bir guruh bolalarda 6 yosh ichidagi ekran bilan uchrashish sijil oz. Yana bir guruh bolalarda dastlabki mazgildagi ishish alohidaligi ishbodlangan. Yana bir guruhda keyingi mazgildagi ishish alohidaligi ishbodlangan. Bu uch guruhdagi bolalarning yetilish saviyasini selishtirib tadqiq qilish orqali payqalishcha, yangi tug'ilgandan keyin uch guruhdagi bu vaqtlarning mayli yetilish saviyasi bo'lsin yoki mijoz tipi bo'lsin, namisda ro'shan tarix yo'q ekan. Biroq keyingi o'xshamagan ekran bilan uchrashish xatirasining ta'sirida uch guruh bolalarning 6 yosh vaqtidagi bilish iqtidori va psixikalik harakat masalasida ro'shan tarix ko'rilgan. Ekranga qarash vaqti sijil oz guruhini foydalanish o'lchami qilganda, dastlabki mazgildagi ish guruhining umumiy aql bo'linmasi saviyasi 6.10-7 nomer. Keyingi mazgildagi ish guruhining 8.10-2 nomer kemagan. Buning ichida keyingi mazgildagi ish guruhining til tushunish va sezish xulosalash natijasi texmi tuvallab ketgan. Keyingi mazgildagi ish guruhining pishiq bilish nomeri texmi oson ta'sirga uchrab 10.10-6 nomer tuvallab ketgan. Psixikalik harakat jihatida ekranda oshkorlangan sijil oz guruhiga selishtirganda, dastlabki mazgildagi ish guruhidagi bolalarda psixikalik masalalarning yuz berish nisbati ko'rinarli oshgan. Bo'libmi, ko'p harakat qilish va diqqatini yig'olmaslik jihatida ziyon uchrash texmi ro'shan bo'lgan. Yuqorgi tadqiqot natijasida ko'rsatilishicha, 6 yosh ichidagi har kuni ekran bilan uchrashish vaqti boshdan oxir 1 soat ichida kontrol qilingan bolalarning bilish psixikasining taraqqiyot saviyasi eng yaxshi bo'lgan. Agar bu vaqt go'daklik bosqichining dastlabki mazgilida bir qadar ko'p ekran bilan uchrashsa, keyin ekranga qarash vaqti ozligan taqdirdimi, yanada bolalarga nachar ta'sir paydo qiladi ekan. Bu vaqt bo'libmi 3 yosh ichida cho'g' miyaning yetilishi eng tez bo'lgan bosqich bo'lg'ashqa, bu mazgil haqiqiy dunyodagi mo'l muhitning g'idiqlishi ostida bolalarning buning bo'lgan aktiv bilishini bartaraf qilishi cho'g' miya oldi postlar qaviti va har qaysi miya rayonlarining iqtidorini tez tutashtirib, shu orqali bilishni kontrol qilishda zarur bo'lgan to'rni shakllantiradi ekan. Lekin televizorga o'xshash elektronlik mahsulotlarga nisbatan bolalarning cho'g' miyasi qo'llangan taktika passiv bartaraf qilish bo'lib, bu xil ekranning g'idiqlishi ostida uzoq muddat ekran bilan uchrashganda bilishni kontrol qilish to'rining to'liq taraqqiy qila olmasligini keltirib chiqaradi ekan. Tadqiqotlardan bayqilishicha, tushirish miqdori bir qadar yuqori bo'lgan ma'rif turdagi yumshoq detallarmu diqqatni chachadigan nurg'un e'lon va karton filmlar bilan to'lgan bo'lib, kishilar orasidagi ijtimoiy aloqa, fikr almashtirishni taqlid qila oladigan va yaxshi sifatli tushunish bilan g'idiqlab qo'zg'ata oladiganlar nihoyat oz ekan. Shunga 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan mazgilda ekran bilan ziyoda uchrashish bolalarning bilish, kontrol qilish iqtidoriga ta'sir ko'rsatib, umumiy aql bilinmasi saviyasi va diqqat e'tiborining taraqqiyotiga ta'sir ko'rsatar ekan hamda har ikkisining ko'payishini keltirib chiqarar ekan. 3 yoshdan keyin ekran bilan uchrashgan vaqti ko'rinarlik oshgan bolalarda aqliy iqtidoriy ta'sirga uchrash asosligi bir qadar tuvan bo'lgan til tushunish iqtidori

Varisning qayta öylenishiga ruxsat qilmagan vasiyat qonunlikmi? Wang Xiaochangning nevri singlisining eri Changjian saqaymas kasalga giriptar bo'lgan edi. Xotini Wang Xiaoxing qayta yotliq bo'lsa, o'gay otasining o'z o'g'li Xiaojini xo'rlishidan ansirab, do'sti Xiaowang, Xiaoshu va jiyani Xiaohayning guvohligi ostida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda men vafot bo'lgandan keyin uy mulk va boshqa mulk xotinim Wang Xiaoxing va o'g'limning egidorligi deb bo'ladi. Agar xotinim qayta to'y qilsa, uy jiyanim Xiaohayning egidorligi deb bo'ladi deb aniq yozildi. Xiaowang, Xiaoshu va jiyani Xiaohay vasiyatga imzo qo'ydi. Changjian vafot bo'lgandan keyin xotini Wang Xiaoxing bilan o'g'li Xiaoji barliq marosga varislik qildi. Biroq keyin xotini Wang Xiaoxing Sai apandi bilan yangi oila qurdi. Changjianning jiyani Xiaohay bu ishdan xabar topgandan keyin Changjianning vasiyatini Wang Xiaoxingga ko'rsatib, u varislik qilgan uy mulkni o'zining nomiga yetkazib berishni talab qildi. Wang Xiaoxing nima qilishni bilmay gangirab qilib, nevri aksi Wang Xiaochangni izlab bordi. Uning shuni bilgisi bor ediki, Wang Jianning o'zining qayta to'y qilishiga ruxsat qilmagan vasiyati qonunlikmi? Bu dilo misoli qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatlik varislikning qonuniy kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatning shakllanishida mundaq bir nuqta nihoyatda muhim. Ya'ni belgilangan majburiyat qonunga va ijtimoiy ommaviy manfaatga xilof bo'lmasligi kerak. Bu dilo misolida qo'shimcha shart qo'yilgan majburiyatning qonunga uyg'un yoki uyg'un emasligi nuqtaliq tekshiriladi. Haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilamalarga asoslanganda o'ylinish erkinligi o'ylinishning muhim prinsipi. Har qanday kishining orlish bilish huquqi yo'q. Shuning asoslanganda Changjian o'tirqi qo'ygan bu qo'shimcha shart kuchga ega emas. Wang Xiaoxingning ado qilish majburiyati yo'q. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1144-moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat bo'yicha varislik qilish yoki vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilishga majburiyat qo'shimcha shart qilingan bo'lsa, varis yoki hadiya qabul qilguvchi shu majburiyatni ado qilishi lozim. Yo'lsiz sabab bilan majburiyatni ado qilmasa, foyda ziyon munosabati bor kishilar yoki aloqador tashkilotning iltimosi bo'yicha Xalq sud mahkamasi uning majburiyat qo'shimcha shart qilgan qismidagi mirosni qabul qilish huquqini ilib tashlasa bo'ladi.

varisining qayta öylenishiga ruxsat qilmagan vasiyat qonunlikmi? Wang Xiaochang'ning nevri singlisining eri Zhang Jian saqaymas kasalga giriptar bo'lgan edi. Xotini Wang Xiaoxing qayta yotliq bo'lsa, o'gay otasining o'z o'g'li Xiaojini xo'rlishidan ansirab, do'sti Xiaowang, Xiaoshu va jiyani Xiaohayning guvohligi ostida vasiyat qoldirdi. Vasiyatda men vafot bo'lgandan keyin uy mulk va boshqa mulk xotinim Wang Xiaoxing va o'g'limning egidorligi deb bo'ladi. Agar xotinim qayta to'y qilsa, uy jiyanim Xiaohayning egidorligi deb bo'ladi deb aniq yozildi. Xiaowang, Xiaoshu va jiyani Xiaohay vasiyatga imzo qo'ydi. Zhang Jian vafot bo'lgandan keyin xotini Wang Xiaoxing bilan o'g'li Xiaoji barliq marosga varislik qildi. Biroq keyin xotini Wang Xiaoxing Sai apandi bilan yangi oila qurdi. Zhang Jianning jiyani Xiaohay bu ishdan xabar topgandan keyin Zhang Jianning vasiyatini Wang Xiaoxingga ko'rsatib, u varislik qilgan uy mulkni o'zining nomiga yetkazib berishni talab qildi. Wang Xiaoxing nima qilishni bilmay qong'irab qilib, nevri aksi Wang Xiaochangni izlab bordi. Uning shuni bilgisi bor ediki, Wang Jianning o'zining qayta to'y qilishiga ruxsat qilmagan vasiyati qonunlikmi? Bu dilo misoli qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatlik varislikning qonuniy kuchga ega bo'lish masalasiga chetiladi. Qo'shimcha shart qo'yilgan vasiyatning shakllanishida mundaq bir nuqta nihoyatda muhim. Ya'ni belgilangan majburiyat qonunga va ijtimoiy ommaviy manfaatga xilof bo'lmasligi kerak. Bu dilo misolida qo'shimcha shart qo'yilgan majburiyatning qonunga uyg'un yoki uyg'un emasligi nuqtaliq tekshiriladi. Haq talab qonun dasturidagi aloqador belgilimlarga asoslanganda o'ylanish erkinligi o'ylanishning muhim prinsipi. Har qanday kishining arlish bilish huquqi yo'q. Shuning asoslanganda Zhang Jian o'tirg'i qo'ygan bu qo'shimcha shart kuchga ega emas. Wang Xiaoxingning ado qilish majburiyati yo'q. Jonghua Xalq Jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1144-chi moddasida mundaq deyilgan. Vasiyat bo'yicha varislik qilish yoki vasiyat bo'yicha hadiya qabul qilishga majburiyat qo'shimcha shart qilingan bo'lsa, varis yoki hadiya qabul qilguvchi shu majburiyatni ado qilishi lozim. Yo'lsiz sabab bilan majburiyatni ado qilmasa, foyda ziyon munosabati bor kishilar yoki aloqador tashkilotning iltimosi bo'yicha Xalq sud mahkamasi uning majburiyat qo'shimcha shart qilgan qismidagi mirosni qabul qilish huquqini ilib tashlasa bo'ladi.

noqsonning borligini tonib yetgan ekansan, uningdan qutulish imkoniyatini izlashing kerak. Lekin men qanday istayman? Bolalikdagi u xatolikning o'rnini qanday to'ldirish mumkin?

yana chikildab minishqa boshladi. Uning chikildishi ayni chaqdagiga o'pmi o'xshash edi. Uningga agishib yurakimmi do'kildamakdi edi. Ustamni rozi qilib etib do'kondan chiqdik. Soat qo'limda edi. Endi qanday qilamiz degan ma'nida birodarimga qaradim. Yuring, hammangizning ma'lisiga baraylik, dedi u. Men darhol ma'qul bo'ldim. Mashina bilan hammamning ma'lisiga keldik. Mahalla burunqidan ko'p o'zgargan va texmi chiroyli bo'lib ketgan edi. Biz hammamlarning uyiga kirdik. Hammaylan bo'lgan. Tuqalla ko'rishib, ahvollashdik. Hammam bahli paypetak bo'ldi. Navr akam to'y qilib, bola chaqliq bo'lib ketgan edi. Biz balalıq çağlarımızla əsləşib, mundaşdıq.

Qadirlik dostum, anglayotganingiz Markaz Xalq Radio Stansiyasining Radio Jurnal programmasi. Men riyasatchi dostingiz Sheringil Toqtiy. Beqtingiz bugungi Radio Jurnal programmasi o'rnatilgan Turg'un Mejitning Soat nomli qovusida bo'lsin.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xirlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

ishlar programimizni almashtiryapmiz. Endi bu dunyoda muvaffaqiyat qozonishni o'ylamaydigan odam yo'q. Muvaffaqiyat qozonishni hammamiz umid qilamiz. Muvaffaqiyat qozonish uchun go'zal orzu armonlarimizga yetish uchun tirishchanlikdan boshqa yana bizda nima bo'lish kerak deganda iroda bo'lish kerak. Bizda iqtidor, talant bo'lgan bilanmi, agar uni joriy qildirmasak, amaliyotdan tatbiqlab o'tkazmasak bundaq muvaffaqiyatlarga erishishimiz quruq gap qilinib qoldi. Muvaffaqiyatga erish uchun qat'iylik, tavranmas iroda bo'lgandilar, undan erisha olamiz. Ba'zilar so'rashi mumkin, muvaffaqiyat qozonishning siri bormi, formulasi bormi deb. Amaliyotda muvaffaqiyat qozonishning hech qanday alohida siri yo'q. O'zimiz erishmoqchi bo'lgan narsalarga zihniy quvvatimizni, butun barliqimizni berishli saqla, natijaga erisha olamiz. Shu natijalar bizga texnik cheksiz kuch-quvvat bag'ishlaydi. Xizmatimizdagi to'solg'u, mag'lubiyatlarning sababini tahlil qilib, mushuning ichidan foydali omillarni tepib chiqalsak, bizni ehtiyojlik bo'lgan tajriba savoqlar bilan ta'minlaydi. Bu hayotlik musobimizda bizni ajoyib muvaffaqiyatlarga erishtirdi. Shunga boshqalar agar bo'lmaydi desa, shu bo'lmaydi degan ishlarda mumkinchilikni tepib chiqing. Chunki odamning tasavvur kuchi cheksiz mumkinchilik to'lgan bo'ladi. Odamda yemirilmas iroda bo'ladi ekan, dunyodagi hamma ishda mumkinchilik bor. Mag'lubiyat nimadan bo'ladi deganda bo'shanglik voz kechishdan bo'ladi. Siz yo'l yursangiz, manzilga yaqinlashyapman deb o'ylang. Ish qilsangiz, ishimni qadam-qadam ilgarilayapman deb qarang. Shundoq bo'lganda ishonchingiz oshadi. Kuch-quvvatingiz urg'ib, ajr emgikingizning mevasini ko'ralaysiz. Barliq do'stlarimizga muvaffaqiyat yor bo'lsin. Go'zal kuylarimiz davomli sizlar uchun.

Qancha pulga sotasan? Ha, qancha pul? Baha qo'ya qini. O'z vaqtida qaynatam bu soatni 4 baxlaning bahasi qaptikan. Hozirgi baha bo'yicha bo'lganda 240 qo'y bo'ldi ekanda. Voy voy, 240 qo'y degan mening 1 yillik kirimim. 1 yillik kirimimga bu soatni sotib olsam, 1 yil nima yeyman? Men olamig'dekman. Shu emasmi? 24 qo'y bo'lsa o'ylishib baqsam bo'g'idek. Hey, sen buni uyingdagi harvoning bir pay choqi deb qoldingmi? Ko'pchilik uyan talishib, buyan talishib, oxiri qo'l soatining bahosi 50 yuanga to'xtadi. Sotib oluvchi oldin 10 yuanni berib, qolganini kashta berdigan bo'ldi. Namat 10 yuanni qo'liga ilib, do'kondan bir bo'loq pechina, bir siqim kampit, yana bir potlik gazlik suv ilib, Qaysarga tutqizdi. Qaysar bundaq narsani qo'liga olganda otasining patingi meni bilib, mahalladagi tangtushlarga ko'z-ko'z qilib yeyishga amroq edi. Shunga u uyga qaytishga zodil unimadi. Namat amalsiz yana uni patingi ilib, ko'chma-ko'cha aylanib yurishga majbur bo'ldi. Namatning erib cho'liq chiqib ketgan chaqdilar, ondan ular uyga qaytib kelishdi. Namat o'yliq kiribla o'zini supiga tashildi. Qaysar otsig'i jidal qilib, boyi eshib qolgan puldan yana 5 moni elib sirtqa mangdi. Namat 5ni mi ko'tirmay o'g'liga tez kel deb vaqirdi. Ayol o'tmayla uning butun badani bo'shab, ko'ziga uyqu yamrashqa boshladi. Uni tushdi chala qolgan uyqusi tutqan edi. Biroq uxlayamadi. Chunki u Qaysardan ansirab qoldi. Namat yo o'rindan turib ketolmay, yo uxlayolmay xeyli uzoq yotgandan keyin biroz hordiqqa chiqqandek bo'ldi. Shu chaqda u o'rindan turib o'g'lini izlab sirtqa chiqdi. Namat boymangan ko'chalarni yana bir navbat aylanib, gugun bo'lganda Qaysarni qo'shinlarining uyidan topdi. Qaysar otsini ko'rib uningga esildi. Namat Qaysarni xopash qilib oldi. Qaysar otsining kechgisiga chaplashib, hayol bo'lmayli uxlab qoldi. Ular eshik oldiga kelganda Jamilxon etizlik tarafdan o'zim qachilangan sevatlab esilgan harvini haydab kelib qoldi. Namat hech kimni ko'rmagandek o'yliq qarab mangdi. Nega? Dəb sordu Jamilxon harvin toxtub. Onun qatdı qabı boğalıqı çıraydın çıxıb duratdı. Balının uxlab qalğını kömüdün mə? Dedi Namat heç iş bulmağandak. Çünçüdümü uxlab yerdi o bala. Bu nemi degenən? Mən çünçüge üzüm asqılamandım. Keşkici uyada yalğız üzüm assam bulmaz. Keş boldi. Әті ассаңлы болмыды мұ? Болмайды. Балыны еліп, чүнчігімен. Нәмәт, аялының чырайдекі ғазап ұшқылардың сәл әйменді болғай, гәп қымай харвының еніғі кәлді. Ола, янтулықтікі әгірі бүгірі мәхәлі елдің юқырғы өрләп маңды. Джәмил хан, ешекі яндаш болып, харвының құлықыдың татып, аран дегенде, харвыны алдығы сылжытып кетіп ататты. Ақыдын Нәмәт Қайсарны көтіріп, әгішіп кәмекті. Джәмилхан таш жолдың тоғыры кесіп өтіп, ғарбі тағы ямсылдығы нұрғын чүнчі жайлашқан едірліқ келіп тоқтыды. Вә бір чоңырақ чүнчінің алдығы кәлді. Бұ чүнчі Нәмәтнің өйдекілінің чүнчісі еді. Нәмәтнің чүнчісі болмағашқа, ола әр елі өзіміні мұшы чүнчіге асатты. Нәмәт Чүнчінің ішіден балы яқуда хияны тазылап, көні паластың бірні тепіп селіп, балыны яқызғыча, Джәмилі хан өзім сейвәтлерні харвыдан түшіріп болды. Күн му бір егі беріп ду. Қосақ ачыдыған чағы болды. Мән өйге беріп, жүгідек бірнім әкелей. Деді Нәмәт
balını koyupla. Mal üzümlerini esivetip bırakla keteyli. Çüşte işkinimiz şöyle. Şu tapta kosuğum içip kokrap ketti. Nemet şundak dep, Cemil Han'ın cevabını mı kütmeyi çünçeden çıkıp mehalle tarafı karap yürüp ketti.